Când agenda de o vieme pasată și durna să vă noră sultanda, să zândesc într-o coră nu șchiandă și una lacrima lui ce cade. E guardanne sa turne de scesse, stuva esse tutte cagnate, puro vombra pare che nata, ove suvio non fuma perché. Mo sultante cielo e mare, sti blitz naturale, sono rimasta dalle

0: Hai să nu pur avos, n-a volut dat orn, că nu sunt la dor, mi-e să nu li ore ce, că sunt o sabor, urguan nu sabe.
1: E voglio cante te, fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo.